0: den är rapping igen. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

pausa sin magnetic. Det är väntat kraftig vind I vårt område utöver denna eftermiddagen så det bara att ta sina förhandsregler. Vi ska som alltid ge dagens största hits. 1 FM.